0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad.
1: Eh?
2: Kai ne kuma anan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin

0: Kivo 3 in 1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji dadin ka. Gary Mix.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad.
1: Eh?
2: Kai ne kuma anan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira suna na.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin